marungu. Tombola, tombola. Batu msuba kasa ke kindo ke zaga wakote msusu. Atana ki.